0: سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ اور دولتی مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے خواتین کے شارٹ پٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی پون چندانا اور ناگا بھارت داکا کے ساتھ گفتگو کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی بات چیت میں وکرم ون کی کامیابی نیز کئی دیگر دلچسپ موضوعات پر خاص طور سے تبادلے خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے اس کمپنی کے دونوں بانی افراد کے سفر اور مستقبل کے ان کے منصوبوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے بعد مسرت کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی توانائی، جوش اور مثبت انداز فکر سے بھارت کے خلائی شعبے کے پرائیویٹ ایکو نظام کے متحرک جذبے کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے اسکائی روٹ ایرو اسپیس کی پوری ٹیم کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وزیراعظم نے من کی بات کے اپنے پروگرام میں بھی وکرم ون کی کامیابی کی ستائش کی تھی۔
1: وکرم ون، اس کے سفل لانچ سے ہر دیش واسی گورو سے بھرا ہوا ہے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر دوارا وکست بھارت کا پہلا راکٹ ہے۔ ہماری یوا انوویٹرز نے وہ کر دکھایا جس کی کلپنا تک مشکل تھی۔ انہوں نے گجب کی سکل، پیشن اور پیشنس دکھایا۔ لمبے سمے تک ہمارا اسپیس سیکٹر نجی چھیتر کے لیے بند رہا تھا۔ اس سیکٹر میں روچی رکھنے والے کافی یواؤں کو اپنی پرتیبھا دکھانے کا اوسر نہیں مل پا رہا تھا۔ یوا ہت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسپیس سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھولا۔ آج اس کا پرینام دنیا دیکھ رہی ہے۔
0: بہار سرکار نے ان افراد کے خلاف کیس اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے نیٹ یو جی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بہار کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک پبلک نوٹس کے مطابق 26 جولائی کو شام 6 بجے سے قبل ریاست میں کہیں بھی احتجاج میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی تعزیری، انتقامی یا ناموافق قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس مدت تک درج کرائی گئی سبھی ایف آئی آر فوجداری شکایتوں اور وجہ بتاؤ نوٹس واپس لینے کے لیے قانونی عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ سرکاری بیان کے مطابق وقت کی مذکورہ حد سے قبل داخل کیے گئے کیسوں کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے یا حراست میں لیے گئے افراد کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ سرکار نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اس مدت سے پہلے کے واقعات کے سلسلے میں مستقبل میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ پٹنہ سے سبیتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: آسام کے امور داخلہ اور سیاسی امور کے محکمے نے بھی کہا ہے کہ نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے پر احتجاج کے سلسلے میں ریاست میں کیس درج کیے گئے تھے اور 13 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ البتہ ریاستی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مظاہروں میں شامل ہونے والے افراد کے خلاف ریاست کے اندر پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی ناموافق قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی حکمت عملی سے متعلق ہفتے وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ہے، جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کو ہوا کرتی ہے، جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس مہینے کی 21 تاریخ کو گزشتہ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے پورے ملک میں آئندہ ہونے والے انتخابات میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کے لیے سبھی متعلقہ اداروں کی جانب سے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ وزیراعظم نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تئیں سرکار کے عہد کو دہرایا تھا۔ ادھر ترنمول کانگریس سے علیحدہ ہونے والے گروپ کے ارکان پارلیمنٹ نئی تشکیل دی گئی نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا این سی پی آئی کو بھی این ڈی اے کی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کی موجودگی میں نئی دلی میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ اس اشتراک کا مقصد عالمی سطح پر بھارت کی سیاحتی جھلک کو اجاگر کرنے کے لیے وزارت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ एयर इंडिया के वसी अंदरूनी

شائقین بزم کی خدمت میں میزبان بزم عائشہ راحت کا رامپور ریڈیو مرکز سے آداب۔ سامعین، یہ حقیقت ہے کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب و ثقافت اور جذبات کا مکمل خزانہ ہے۔ یہ اتنی حسین اور پرکشش ہے کہ اس کی طرف ہر کوئی کھنچا چلا آتا ہے، اور اس کی تاثیر اتنی شیریں ہے کہ سننے والوں کے دلوں پر سیدھی اثر کرتی ہے۔ جی ہاں سامعین، جب ہم بات کرتے ہیں اردو ادب کی تو دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں، چاہے وہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو یا پھر فلمی دنیا سے ہی کیوں نہ ہو، ہر میدان میں اس نے اپنے کارنامے انجام دیے، اور وہ مقبولیت، وہ شہرت

0: extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange color warning for very heavy rainfall has been issued for Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall conditions will continue over parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbha during the next 2 days. At least 20 people were killed and several others injured during a long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In a social media post, JAAC said the long march caravans had reached Rawalkot. The march was organized after talks between JAAC and the Pakistani authorities reportedly failed to reach a mutually acceptable outcome. India's para-athlete Sharmila Dhankar won the gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. With this achievement, Sharmila also became India's first ever Commonwealth Games para-athletics gold medalist. Her triumph ended India's 20-year wait for a para-athletics medal at the Games. Indian high jumper Sarvesh Kosare also clinched a silver medal in the men's high jump event at the Scotstoun Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading with marginal gains in the afternoon session today. The Sensex added 79 points to 76,915 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر میں چڑھاوے کے غبن کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی خصوصی تفتیشی ٹیم کے پانچویں رکن کے طور پر ایک فورنسک آڈیٹر کو شامل کیا جائے. ایس آئی ٹی دو ہفتے کے اندر اپنی پہلی سٹیٹس رپورٹ پیش کرے گی. اس سے قبل ریاستی حکومت نے کل سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے ایودھیا میں شری رام مندر ٹرسٹ کو ملنے والے عطیات کے مبینہ غبن کی تحقیقات کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس کی سربراہی میں چار رکنی ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے. دریاسنا کل ایودھیا میں انسداد بدعنوانی عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد عدالت نے جیل میں موجود تمام ملزمین کی جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اگست تک توسیع کر دی ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور بھارتی جنتا پارٹی قومی صدر نتن نوین کل وارانسی میں ملک گیر سنت شیرومنی شری گرو رویداس سماجی ہم آہنگی مہم کا آغاز کریں گے. بھارتی جنتا پارٹی کے زیر اہتمام یہ مہم 20 فروری 2027 تک چلے گی. وارانسی میں اس پروگرام کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے بی جے پی شیڈیول کاسٹ مورچہ کے قومی صدر شری لال سنگھ آریا نے کہا کہ یہ مہم 5 مرحلوں میں چلائی جائے گی.
2: سنت شرومنی رویداس جی کی 650ویں جینتی کے افسر پر بھارتی جنتا پارٹی نے طے کیا ہے پورے دیش میں سنت رویداس جی کے بچاروں کو ان کے آدرسوں کو لے جانے کا ہم کارکرم کریں گے. ان کارکرموں میں سب سے پہلا کارکرم ہے 29 تاریخ کو بھارتی جنتا پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش ماننی نتن نوین جی, اتر پردیش کے ماننی مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی اور پوجیہ نرندن داس جی کے کر کملوں سے 131 کلشوں کو پورے دیش میں بھیجا جائے گا. ان کلشوں کا کئی جگہ پر ضلع مکھیالیہ پر پوجن اور سمان ہوگا.
1: گورکھ پیٹھادھیشور اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کل گورکھپور کے گورکھناتھ مندر میں گرو پورنیما کے موقع پر منعقد پروگرام میں شرکت کریں گے. ہمارے گورکھپور کے نامہ نگار کی اطلاع ہے کہ اس موقع پر شری یوگی گورکھ پیٹھ کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے شاگرد اور گرو دونوں کردار میں نظر آئیں گے. ریاستی پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہر گھر ترنگا مہم کے ذریعے ملک کے شہریوں کو حب الوطنی کے جذبے سے متاثر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ترنگا پرچم فخر سے پھہرائے.
3: ہم پردھان منتری جی نے لگاتار ترنگا کا ابھیان چلوا کر پورے دیش واسیوں کو راشٹر بھکتی کے پرتی خاص طور سے ہر ناگرک کو کرتویہ بودھ کرایا ہے اور یہ نشچت روپ سے اپنے جھنڈے کے پرتی پورن سمان ہونا چاہیے اور سبھی دیش واسیوں کا یہ کرتویہ ہے کہ وہ اپنے فلیگ کے پرتی پورا سمرپن بھاو سے سمان کریں اور آدر پوروک اس کو اپنے گھر میں استھاپت کریں.
1: گزشتہ اتوار کو من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے ہم وطنوں سے ہر گھر ترنگا مہم کو فروغ دینے کی اپیل کی. شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آئندہ ماہ 15 اگست کو یوم آزادی کے تقریبات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے لیے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنے خیالات تجاویز اور تصورات کا اشتراک کریں. منتخب تجاویز وزیر اعظم کو خطاب میں شامل کی جائے گی. لوگ مائی جی او وی پلیٹ فارم پر اپنے خیالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں.

0: ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ صنعتی پیداوار کے اشارے IIP کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چار اہم شعبوں نے جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ اشارے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%، بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پانی کی فراہمی، نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے کی نمو 6.1% رہی، تاہم کانکنی اور کھدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا۔ اوڈیشا میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بہترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ IMD نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
1: اوڈیشا میں مانسون کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، جس سے مختلف نشیبی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی اوڈیشا کے سندر گڑھ، سنبل پور، بارگڑھ اور جھارسو گڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ احتیاط اقدامات کے تحت کچھ ضلعوں میں کل اسکول بند رہیں گے، جبکہ کچھ حصوں میں ریل خدمات بھی متاثر رہ سکتی ہیں۔ ریاستی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: ریاست کیرلم کے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ریاست کیرلم کے 14 میں سے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شام تک 4 مزید ضلعوں میں بھی اس وارننگ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ پورے کیرلم میں اگلے 4 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ ترونتپورم سے سمیتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے اس ماہ کی 31 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے۔ جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ حکام نے اریاک سمندر میں اور کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری ISSF عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک اسٹروک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر رہے، جبکہ مجموعی طور پر وہ 13ویں مقام پر رہے۔ انہوں نے 55 منٹ 58 سیکنڈ میں یہ کامیابی حاصل کی۔ بھارت کے پیرا تیراکوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ RV کے بیڈیگینا اور علی امام نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل S13 فائنل کے